0: je uvijek brže.
1: TK Radio je najbrže.
2: Drugi međunarodni naučni simpozij Bosne i Hercegovine, nacionalne manjine, manjinski narod i dijaspora biće održana u Tuzli danas i sutra. Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli jedan je od suorganizatora. Simpozij će okupiti istaknute naučnike, univerzitetske profesore i predstavnike bošnjačkih institucija Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Sjeverne Makedonije. Simpozij je prilika za afirmaciju kulturno-istorijskog nasljeđa i savremenog položaja Bošnjaka.

Ratni zločinac Ratko Mladić ukopan u Beogradu. Ispraćaju zločinca prisustvovali su i zvaničnici BH entiteta RS, Milorad Dodik, Željka Cvijanović, Siniša Karan i Željko Budimir. Samo su neki od političkih predstavnika iz bosansko-hercegovačkog entiteta koji su stigli u Beograd na sahranu i odavanje počasti osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Stigli su i Stanivuković, Nešić, Blanuša, Božović, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Elmedin Konaković najavio je na preskonferenciji da će povući sve osoblje iz ambasade Bosne i Hercegovine u Beogradu zbog ponašanja zvaničnika iz Srbije nakon smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. Konaković je rekao da će povući sve uposlenike iz ambasade osim ambasadora i konzula, obzirom da za to nema ovlasti za njihovo povlačenje, te da ambasador i konzule postavlja predstavništvo Bosne i Hercegovine. Šef diplomatije Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković, na ovaj potez odlučio nakon sahrane Ratka Mladića koji je održan u Beogradu, a koji su prisustvovali brojni zvaničnici iz Srbije i jednog dijela Bosne i Hercegovine.

0: Ja sam Harima Tahari i pozdravljam sve slušalce Radija Tuzlanskog kantona.
1: S ponosom najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra. Harima Tahari.